0: This is serious. Are you our brother with you?
1: I am serious. Watch your attendance. Be away. Watch your Juma. Be away.
0: Only most of them won't come.
1: True, but I'm a say secret. You know, I'm yelling in an overcatch or bad year. What quadri were Juma no more? Tell me when you know, be no bit me a cabin. Watch it.
0: And then a man who said, it's a miracle party.
1: The man made you who you send me a Juma. Anna, watch your Uncle Sano. And once the catch was a mortuary. And yet, I did be say, yes, in a dying. Nay, Safu, Nay, I got off Rija, be gone as a Safu. I assume I did do your march.
0: Okay.
1: And I may march and I may mark or seven. March and no uncle Samu may be on my personal office as a mortuary attendant.
0: Okay.
1: Maybe on my personal office. And I beside office, no wire some small room be over. I am a sacred room. Be out our gissing.
0: Papa, no.
1: On one yes, as a credit.
0: On one yes, as a credit.
1: Aye, indeed, what the Uber cohort say anything or sign.
0: Okay.
1: And send what kind of documents.
0: Okay.
1: Into what kind of documents in a world be moving to rules and regulations, yeah. A world you know. And to what kind of who we are. Or the Uber Corp orientation, or the Uber would march lecture. Say, I see, VIP, high standard, high executive, I see. We are what Uber Baba was a great room. A one of Uber Tons, son, and I didn't know what they are called with Yapa. Now, what Chiro say, spirit we, and I say, Sumai we, and all the bomb watcher in Hobby. Sumai we, and I am ma. Fununa and as a summer in Omuguano, Omutumi captive on Emma Omutumi, yeah, or Emma Mutumi and your mope into what the Maraho do Betopama. Now, watch it, Jumana, away and away, watch it, attendant, Utumi Dawana, Joe. Bear 12, what poor Juma were buff, you know, to me Dawana, you bear 12. Now, or no, director, and I say, owner of the facility now, employ me into the work. No, I frail. No, I catch it, I say. Commentary, call premises, or be bahos is here, or baby shiao, call a fridge number C. Now, Nipa seed up
2: as name as to us. For number in which finish.
1: See, Neko yini pabisi, ne yini ha yini ha yini ha. Yet, what we do, Nipa call too much and now I yell out. I want to meet all of my rituals, man. The local coyen,
0: ritual,
1: coyen, and rituals. Now, Oba, Funa, and I see a sister full of Frodia. And
0: we
1: are very careful. I will say, you will Funa with a better one.
0: Okay, young Tuasso, and see much the bottom. Papa, not to me through phones will be back. Say, Nippon Mobile, we are no musu, no mobile to say.
1: Nippon Mobile, no, we are big men. Coward, the back rather chose a big man. Many packets. Oppose Obama, watching attendant, why not penny among the Western Chiruska. And Sana, Wakama or Boson, so I come out now. I tell Kaya, we obedient to. Until Ukono, the Oko secret room, and Wakawa or the Bema Obey Juma on the Bessie.
0: Who boss the Mau?
1: And I wore a talent so I would be Mau, say I woke or die, Obeshe.
0: I woke or
1: die,
0: I know no Beshata,
1: because we meet me on your spiritual attack. And here for your own protection, and they say, some may be a pese or titty while with the Tiana, no, I yay. And I, Sans a credit room, there was some may be or why, quite a more first room, one room, Abuja was 20, on bed down on a disturb. And you want one to our sacred room while you're teaching some of your goom.
0: My goodness.
1: I cut almost what all.
0: The Ufema would be bishop.
1: I say, we are for one without one yet. They are who the one who said to us,
0: twice you bound,
1: to me, foul may or canal eyes in one said bishop, one as a bishop.
0: To do not what you say, to our no summer for the goom.
1: Na bi se obeya mana daddy I se wa juma
0: ah
1: se wa juma oba be nti e wa ade a wo de be fan na obi hu agun na wo de ade afa hu na wo hu o se aye ala akata o ya de se aye invisible obo se ni pa no to wa no
0: na se omo ri ya omo a omo wu omo peso
1: yes
0: de na omo omo ba ho omo ye omo se wa but you omo se to omo
1: won se se ya ko fa e funu bi ba Nasa won pese o be da ho a e bia wa wu o na abuju o so ya o pese we take revenge.
3: Mhm.
1: Nti se o pese we take revenge na e ajuma se ye make puno. Ama wa da silence. Se na abuju afu be fa no ko e ko si e wie na so be ni dede wa na wa ye ni dede wa. Se ma bi wa wa ye de ne ba ho na se ye na abuju o so a. Ana ajumu no nyina obesu a chi ni hospital ho nyina ma dia chi. Aya lo se ne
3: o. Me de wo so ogo. O be da so de fu ma chere wo. Esu afa hospital wo.
1: Ah se nti na ya ye captive o mo na se ma bi wa wa no wa chi. Nti wo se wo chi ni su wo chi ni su. Wo se spiritual things no are not mere as like it is beyond carnal comprehension.
3: Nti wo be beti.
1: Ah wo te ba tu wo ni pa no ba wo be hu se ni pe isu. Nti ya no na ya hospital wo no ni pa be suru se o me pe o mo di o patients be ba wo. Nti ya ba le se be gu adwuma no nti no mo pe sa nto wo no ne sa tu mi na gu o. Se sama ya wo ye stubborn so o be gu na adwuma no be che na shetu wo no.
3: Nti kwame na mo fa so che sama na shetu wo no.
1: Kwame mo fa so che ne se wo se bottle na nka sa no mo initiate bottle ne into spiritual system. Nti bottle no ye ordinary bottle. Nti se wo sama ye no se bia Yebe detect spiritually ehun se kwai we na ofa su pie. Ai se amokuya tu no bon no. Wan enti ya one bon na no obe fa pie ye kwa wontumi farm na no asase bi pie pie he. Enti ese samai no obe fa mo chere no mu apie atumi apie abon tina ewo particular priest o penetrate di pie.
3: Okay.
1: Wan o mo de tu wan be su na fidi a chi. Ana so mbe kanti afre wan on de ne so e de watu.
3: Into weird thing, I want to make you.
1: Where they want to make you.
3: Okay. Into Afi, yes, we say, Omoba, Horian, or may a big mess, and Omoba. Yes, Omoba, near more obey you on watch.
1: Omoba, Obi or Grandpa, ya sign to the ritual sacrifice or performance, say, on so full of Daka will find chili 27 days. And every day, be our beba, come away, you fool. Wadi adaka beba be too much ho. Nti every day be a particular time obeba be jifunu nudi ato adaka nudi achi ni saa ma adi achi. Nti saa na obeba be ji achi ni saa ma adi achi ni saa 27 days no. Wahena
4: jifunu. Hey, Edion. Eni amamfo osu bro. Sika kakra mi ipe bi esi dan keke. Mi ipe bi ashe me ma. Eno hun chiche hun ewa hun no. Nessa medeka ko edfab ayi edfundaka edikọ mochre ekwaji furutum namdi sikam namdi ko jina ba bia obi animme nameso anana josa fundaka neso me nipadam miwia ahomachi masaa ye fast edi akwohye kam na masaa dia ba mochre na mochre ma ba yi eh ni amo bro eh ni amo bro pa Sa kwa ya mofa to nya sika pa wo krei mu pa ni dia na me bisasa banti nsem ya wo kan nyine o fre mo chirema bia o ka chere o se wono die ohun bi sa uti abanti wi so a uti ni die to die wo ka no onim ni ya wo ka wa fa bi mu mo amoya mo chire dwuma mo kwa di asem ni di ka akachire mu yesi ma otwendwe wo sensan krata abi ujitum na owi ansa na yedwa fa ba bia ba yadwuma no na yedwa kọ ba bi ha na ya chọ ha ye vip ha ye standard ha ye sei ha ye sei ha ye sei owi ansa na wodwa kọ wo sacred room ho no mu ndacho mochre omu oba bi saa na ay ho no uye de obi antimi nwura wa gese mochre ma wonko na otimi ko abusi afa papa ya se ba wo kan na odi hu na so ubu saa se enti sama wo wiase sama wiase me ye program I kan sama me na kura nkuji sama bi a da imda obi a me nim nu kura wo wu kura me nsu da kura nshi a ba kumpuda Eje de na yaka sama wo ho sama wo sama izu ye hu bi batu ti amanfo zo sama wo ka mo si da bi sama de wo ho abisu afa mo ti emanwumre mi pesen ka me nya obi o se me de mene samai atena da ya madidida mene samai adada ana mekoshi ase mesi samai woni enye yese yese nya atese mo nya obi si o de wo si uhu no se onie musa samai ase mi yaka because wo kakra wo nya omo omo nimpa no machifu ne betuma boyi mu omo me funu ho adwuma omo ntusu ye busi omo ntusu omo nka adisa e papa we pe ni din ko no che se secret bebre wo mo che adwuma mu a nipa wo mo wuo ekwa ye di omo ba ho no ekwa ye di omo fa so ne niam anyina no waka ye se papa na e kan wo se o boss na e bia na government government much rene de bia no aban de anti bia ta ne ma no enkoso nemum no e bia yesi ba bia ye private ba bia nkran bi aye ye o ma de me kai se me kokoro bi so me ne me yonku bi ye kokoro bi so e wo ba bi me ka on bi hu ye ko ho no na ekubi sa mache ma no sanse sem we sei no se ono de e wo ba adwuma ho wo hu bi ana yesi ntini pa no wo mo damu machire ni mu a fridge ni mu a se ne te no se ye ni na chi madam fo ne wo anko mene me ya me yonko yi kofia
5: ka so ba ye mo chire adwuma
4: mene me ya me yonko kofia mpofo ana ye ko ye
5: kwasi wo na wo
4: osi won do onko me ko ho no ma obi e mo chire dai o twe fridge ni ba se ne tutuo entutuo pa yi ti se
5: Abi e fridge so.
4: What be fridge so say?
5: Fridge ankasa.
4: Fridge akese no. U bie mo ntutuo ne firi mu ba no. Nipa mo cho e me nipa ne gina fo mo mo farma mo wa fo ba ti peken mo wa betre mo a.
5: Kwasi, me mi zo asem.
4: Me o ma o so me nsa se, wo se fanse mi an. Fanse mi an mo ma no hwe. Na me se me de bi suru mi ntumi, wo se wa ba ha no de, o ho na ma me yem se, wo se wa ya wura ha ne de.
5: Wo nya wura.
4: Me bia mo wa hwe no. Wo fanse
5: anka.
4: Bi bi bi si. Ntibe mfa me nsa anka. No, so me nsa ne se no odisi nipa no ma so se dead body o
6: aye block
4: aye block nana o se fa nsa bom se me de bom se e te se de yi block e free fridge ko o de o ma me yi bi o ko yi
5: blocks bi
4: na o de se me nsa o se fa nsa bom ko
5: kwasi ma me nka se bi nkyere o ti o
4: e ti sa sa ma we ya so o ti mi sa sori sa kom
5: e kwasi ti kwasi ti body way yanwea
4: eh
5: anya body way ho asem na ye kan se yo body way ni de ye nka body way ho asem ba ye ka kwasi mame muse wasem bi se si ya wo ti
4: mo tase ma broker
5: ko se last time kwasi ye hwe ye hwe ye ensem a ye kan me am se ya tena se almost be ya kan se mo abe bosume be mi nu kra ade akwasi ye hu ni se body way de anya bibia o ba kra bi wo body ni mu
4: Now crying to head and a credit to me a coffesica, a quiet diema.
5: Mamma, example, Vincho. Hm, Obia was so a young Juma, Bacano Cratchawa. Say you so be Pier. No, Paso Casachobia, or to me, Faw be so. Obet me up for Bibiaso, even Mamma Far, sorry. Sometimes I owe ya, sorry. Na so ye
4: spirit be manifest.
5: A manifest if I will be Mumane Casa, or ya, Pier, any more, on Kaibia.
4: I just have come in.
5: Me da se.
6: Pentecost. Enyuma ye nyen nyanano.
4: Spirit le deba.
6: Eye to me be le deba. On se so on so for na ya sori sa no a. Na ba wo sa pie.
4: No asa se.
6: No asa. Ye
4: nyankopon.
6: Na a free ohun
5: ayi ni mu no.
6: Na aka ye na chese ye nyan.
4: Monyan.
6: Pentecost no ye hyeda ensu anyo.
4: Afi bia nso
6: wo me ba. Tan bia ye ya asori no.
4: Spirit in the back.
6: And you never.
5: Okay, yeah, yes, I read ye. Said ye bear a tearful betty as him, I say. Once I may say, body we, O body, I never fell fair on two months for tow, or tow two, or nine, tear down nine. Hi, mammy, when your boy. Now, boy, in a minute, I said, me, you know, I said,
6: no, be so up, and your cat was so woe.
5: Aye,
6: and I woo, mammy,
5: when your boy,
6: when
5: your room,
6: Nana,
5: or Bob, dear buddy, answer, or my other,
6: or you pay 500 million. Mas ebo afu 250
5: and one on there on there the account
6: and I'm ka kra ko betimi
5: are betimi are so said your body weight ho
6: oh then no betimi so ma me abrewa we na so so ba me no body di akona akona ba me
4: sa o nya abrewa sa o
5: ana yesu se mon kama
4: no de ba ko we de ba ko elijah de ba ko
5: moses
4: de ba ko
5: enti nyebody we ne ekan body we de e pro
4: enti se man se ma manfo se yeshi asaman na no kra me hwe e video bi ye nua ba ko ne ababa obi hye ababa ona mu na e chire se ne ma me
5: ene de na refisa me ma oni gay bikasa
4: yes a wono oda so ti ase so abaga na
5: ya gana ba o met me
4: ne ma me ene de ne ban o chire se mon ku fie we si mo kwa mo buse wa ka jenze mo ma meni asemesi mo nanani asemesi mo nanani asemesi meji ade aba ebesi ne okran ko ka sa de nwi ye no no mse ah me ya wo kana asemi de
5: wo wudi daa
4: wo wudi daa do wo wu afi ne fi wa ye ye ye mo mfa ni pam mfa ni pam ro ombo komuko na cheta kran ma me afri mu daa da akwesu akwa wo ba bi ama wode kran na ba
6: ah de bi hun se ma me bi ne fra ma me kwam no wasama we adua no kwam yeto na mame mame de menkani e mane no na odi abreye enti ye wo hwa na mame no ekwaje akola bi edi ni fra adura e ba se ye se mame ne bae no so enti ne ba na wo ko ba bi
5: jomunya
6: ko yo senye ti mame ne nya akola na mfa ne mra ye boro boro boro beto se ne no akora na nyini kura wo
4: ye no hu mame
6: ai wanye ne fane mra no na me ne madwe me se wo kwa bigan anane na wo hwe se de maame ne no o kire ne niam ane de a nipa no wawu
4: wawu dada
6: ai to de ni be fie ho
4: enti spirit be na yesa ade ye
6: so de ko ja adwira
4: so fo won koma
6: eh adwira no nana
5: asam
6: no
4: nana
6: enti
4: won koma
6: me me nkomra wo kobra
4: ye ka ko ano wa ba
6: dabi dabi
4: ni ni ni wo se de tie
6: dabi wo kobra wo de o mani susa
4: enti
6: kobra na ye hwe wo ma na
4: eye ene me ne mantie miensa e ofi hase ene adwuma de ne be de ka chi obi na obi nka chi obi se ne ye hie mu abidi nkomo enkwara miensa nyina na no mde de funu ei na enkwara nketo asa na me hede dan ko mary so dan ko mu
6: akwasi
4: enkwara miensa we nyina de de funu omo panyini enti ko Facebook na kachi obi na obi kanchi obi se na ye bi di nkomo enti na de sofo mu mira mu be sori
6: ah kwasi mami ni kan fa me ne ma ne ntuda na me ma so
4: na person okay okay you and me vi so bit story ni okay you
6: ah atiafo na na ye bi obi bre se me ba akwasi ba me nkasa e juma ne de
4: kasa de ma kasa
6: e juma ne de
4: o ne me kasa bi ya net ye ne ye kan sim ni nyina wi ansa na panama mbesa bam
6: eti nana nyame yadom a busumi we so a e de toso first busumi we so a me kan twi busumi we so a
4: e
6: de toso du ye di kai afa e
4: nfia so busumi e toso du no
6: afa ni ewran su
4: di kai
6: afa ni ewran su wo bi amra wo ba no anto snap am abra ho ye be ma bi ato nana ye bi de bia me ba ifia de bia ye me da eti si wan hu me ha kra ifia da no de bia me ye adwuma efiri adwada ekwesi kwesi ara de bia ye adwuma efiara de me po tu eti atiefo mi cheche madofu nyina na neno asamda eba no frewu nwa so wona obi so so na na ye metie bi na ehuhuhu mu asem onipa wawu a wetimi ede ne ba ekomane emi eje no no mumra metie asem ne bi ene wo mu asabio na na wada wo mo bi defuno no omso abefia e na na ye bi masem nyina ne se brane nipa emwa emwa no wa na ne yebi ne aduro esue kwa mna suje ne waduro so okwate adwo
4: obe majo
6: me majo
4: mwa emre
6: mwa emre oba so asene nye brabeto bi eye wo me medro wo ho e di free 3 million na ekọ de obeto bi ai fro ne ebe ma bibi hawa beto esua teche ni bi eno ba kra na skate me de ma de wa pe ba kwa ntua ware sem adwuma sem obi e wupa mu abia e free esue kwa mna suje obra na na ye bi me ni aduro esue ne waduro na bra no omo a na me nkọ ene ebetie enkabosem
4: okay
6: efri ejuada ekwesi efiada debia me yedwuma nti etiefo manuel
4: nana number no ye 0243
6: 13 45 45 35 WhatsApp number ni
4: 055 055 76 76 67 510 510
6: nti nyame yadwuma busumi ede edikai se wo pe ejuma bi akwantu aware se loto number brazil no so na komo a obo awia aseda
4: meda yeda se ne number ni bi 0243
6: 13 45 35 0243 13 45 35 my WhatsApp number ni
4: 055 055 76 76 77 510
6: mo apasi den mo ama no ama baye loto number no mo munya aye no ya di obi an frame biye
4: okay
6: do wadi wadi eda mo
4: as yes yeda se na na ya bi no no mantie mumra na afi ye nshase mu de mumra facebook number hwade jo na na ya bi besa be bio na ne number no ya besa na kasa bio na afi wa drop number no bio asade amamu mantie nkitin mumra o de ye edu ha camera na benya je se obeba wanim kakra na ye be di nkomo nkwada miensa mantie miensa ba akonya akwada na nim de obeka tuusa mika se nkwada mi wo se eyi onya akwada sa wonyini wa se a trivian wonyini tu ne huni susa wonyini pa na mantie yi wo cheno de ehwa jisa otunum yi na mehwe anim de wa ye otiri ho mehwe ne de wa ye otiri ho na mahwe se wo de bansiri bia tu sisia mo a mo de defun ye sesa mu wo niema niema bia mo de ye mo ho wone ne ma mienu ene ka no ho mu nyina omzu ye adwuma ni bi uno ma na ye okay ene dia agro no beso ne enti mo mra ne ye nyina ye nko Facebook TikTok ni ada insha 104.5 uko TikTok wa yo TikTok insha 104.5 na behwe nkwada na mantie nkwada ya wo mu no de efuru ni wo mu deda eh akura we te ka di mate kra na tag kava fata pa ka zu pa ka ya kapinta juma ka zu be fata pa senior ma sin ka pa made a kebe ko papa kebe fata pa ensu windi binim o fata ho na wa na enye wa na wa don tsatum nti wa na abeye enti ye be bi nkomo ye nua be man e wo fi ha sei maybe oba ha me ni chichin komo na nsu yen ese no kure bi a che ba bi a che me pese ne de obi esu ma yen onka no kure wum na ye nhunu mo mfa nsie na ansa na no ye ma me ni kan ene no mo bra wanim kakra na peja wadi ene kosuru kakre bi aha menye ni ye ha madam fone majo e
7: yeja
4: na what to say
7: acha ya miando mpa
4: na ukasa hadi ese oba pa o
7: mega sanje sanity
4: ese oba pa o
7: pa sana ma fo kanu ba mi hu ne sa
4: o ese wa wa ukasa anu nti uri hu se kasa mi feza me no kasa ye na mi se ye oba na mne ne kasa nti o ba na mbuza ze mpa chona sister na mne ne be ye program na wose mi ami ni o na mse ah mi ami ni nti mi tie kasa na mu se ye o no a okay ya fro say
7: Ambassador Medi Kingsford.
4: Kingsford dia ya.
7: Ade Kingsford.
4: And one member.
7: Pa but e din ade frem ye King Jesus.
4: King Jesus. E di omo de frem no.
7: Adwuma ni din omo de frem.
4: Ade decoration.
7: Be King Jesus deco an event.
4: Jesus deco
7: an event. Nti King Jesus nan ye de frem.
4: I see. Eye. Uye adwuma na wa jem fie sey.
7: First, I started somewhere 2009 time over.
4: Nti se o vie sey.
7: 31 pe.
4: 31.
7: Pe.
4: To 2010 grand house 30 years. Nti se 16 years ni.
7: Sure.
4: Nti no sir.
7: Na mi shapa. Na mo je chess one.
4: E de na de ku urem.
7: Mo kra minima de kro.
4: Unima de kro de ku ura.
7: Na.
4: Oh, akonya dia mo munya akonya bi e waka kra mfa mame. Ese na akonya dia ese. Upeje mo enye yo hu. Akonya no form too much. Eye, o de eye, maye mfa ne sa, so na e boss into wish mfimfim. Eye. Akonya no dia omo de fufuro be ban che. Our form. Okay. Ki Jesus. First day. Na uwo school mu e de na baaye opia uko school ke school da ke ja yi nimse ukusua de afi de e hu ya so abedane ifuni de dani uwo school mu no bi kan ho asem che na akon do ye ana se e bia wadamfu bi na ye so ku ja ne dakru bi ana ma o ni beje hu
7: ye ne se the major part ne se man bi ana ye duma ni bi e ba ho e be ye duma yes baby e fie ni wono baby a omuye ye ni wo ye fie na chi ai ye meme mpuma chi medan mi dam window na chi na e ye the background a omuye ayie enti mi wo ho na mi se like me ni nam kakra enti mi pie ba ye na na man ni ye adwuma na se wo tututu na ni ai se o pe bia bibia na se o pe moa bi na mi approach yi no na mi busa ni se ade mu hiamu obi ana so pepe bi ana no bisam samete na mso mu echire heya no so kametimi abo ana na na mso bibi o hona se metimi aye de ameni problem metimi abo ana ano so se metimi abo ana nko ade a nti bibi o hona so hia na mafade ama no opedado obi o se bi o
4: satan no you know yeden
7: no ye the creation
4: no but the creation no funu bi ana ho
7: na
4: wonnim hwee
7: na minnim hwee
4: fa no nimade apotia wo ye
7: na minimade a wo ye ankasa
4: no nim so de funu
7: yes
4: ti no nim se bebi wo no funu da ho na se da no obedi de funu
7: okay that moment no na obedi de funu de
4: be
7: saka
4: no funu bi ana ho
7: body ne maaye
4: ti no do nim se
7: wo pass around be 2 mu ho
4: awia
7: 2 mu ho ha ye Friday na nwumre no eh na mi hu no na mi approach no ti I say kase bia o mi hia da do afara
4: ma
7: mi pin so ha ma me ha sanka kra kra sa nti enwumre mu ho na body na ebeba no na o simi ko sku nti mi nkofi na mi nkosi ade na mi simi ko fi ti mfa se mi ye ne sa from satam na mo SHS JHS 1 ti mi ye sa vie JHS nti e ko e bi wa na me ma frem sebia okoba bia onye den yone menko ne ade ade enti ono nso no ne me yeden eko ti eko a ade o ma me ye ne se the creation ne nko a yana na me yeden me
4: tata mina na buhu da so so funu bia mu
7: na me hu body ne mpo
4: bida
7: yes
4: nti e den na ukon do so ye se o ye the creation no akogina ne nche de ne kan
7: like mian kasa no na me hye den nim ade ana e pushi me mi ana eni mi musa me kondo se me yedeku me ni pa corona nso ana en shada eni ma adwe mu se this is the work that me pesa me yeden me ye
4: okay Thursday e ba wadwe mu sa fe die papa o ye adwuma ye adwuma nso o dede furo defun but me nyina ho ma ne nde funu da e ba ne se na fe e ba se me kwa kujina ho ma ye dede funu die de si ye
7: e ba mi mu atranspe
4: na wey
7: se ye bode ko ni wie ye mka na mka se ye bode ko ni wie bia mi pie
4: kuja no
7: mi pie e kuja no
4: yitimi di bode ni ba mo hu se bode aba
7: yes
4: tuno ama wo ko
7: na me me ko e bia e fi ya dan yom de be ma ye no na me me me ko e de mu ho ana se bia ma pie fi da ko room ho na me ni na me bia we keep in ase yes ti da ku pe bi na mka chance na ene de mi jina ho ahwe ne ko so
4: tu jina ho
7: na no bi sam sen metimi na m se an bi sam se metimi o se an
4: kasa
7: na m se an de di e no so se me wa kuma se mejina ho de a enye hu de bet se ne yesi atete nsam no wa bonten ne ehu awo wo ye mu ni nti no se me se metimi de woni problem mi nyana ho and I'm so me yede.
4: Ugina
7: ho.
4: Okay. Enti body ne ba ye ne kwa ye den.
7: Oh, body ne ba ye ne de omo de ne beto e form ho.
4: Mhm.
7: Ti omo de ne to form ho ye hu bibia wie ye na omo pega body ne to mba so.
4: Be ma no ba, na akwara
7: kitu obi. No yo ba.
4: Isa akwara kitu obi mpo.
7: No yo ba. Na we nyini kakra. I think somewhere 50 something years.
4: No nyini.
7: Yeah, na we nyini.
4: Nti na ugina ho na ohwe.
7: Mi gina ho na me hwe no.
4: Na ohwe de oyet oyet.
7: Me hwe ne oyet.
4: Ehun bi ani mu.
7: Bai ye wie adwuma ni wie ya me koda ye ne de. Na very day ni de ne je jina mani so.
4: Nti na eso ho na ayama sho. Na wabo birim.
7: Aha. Ana e basa na e ma se una ya e bia wada no ana se wo beda foforo na
4: unya na ya o kai ya
7: ehn
4: no o kai she said no peja peja body no ni ade na e twa no wani so na se hu kakra bo
7: e twa no wani so I say e hu kakra I say oh sorry ehn I say un imagine
4: e so gina onche
7: jazz it imagine yon krofo a kachele
4: mm-hmm. Unia watu tia fa huwa yes. Ese sama ukujina hono mecho
7: sa
4: ele dike ya wadon sa so sabi ifunu munu eda bay sa ta munu munu no okay. Nye fiese
7: me vie SHS ansana mdi mensabe subwadi
4: nchi eche ube tia se safi ube ye jumano
7: sure.
4: Okay, nti enuwa mua na afi udi sue adwuma no.
7: Mhm. My first na dia na me yede konko a.
4: Chechi na so the body ti da no be keka ho.
7: Yeah, me ameye body no.
4: Ti da o first day a wo call body ho. Na to say.
7: Oh, first da me call body ho de. Me manhye da hu ade bia, eye yi bia.
4: Ifunde da nyehu.
7: Enyehu.
4: Funde da nyehu.
7: Mhm.
4: Samansem bia nim
7: na ne tie ne se enkrofo ne wa bonten ne abusuafo wo no omo na ye omo ha adwen
4: de na omo ye
7: se obi wo ho a wate se ne amamfo keka na bonten se omo ye adwuma na nsa na betima so bo adimu na se wo ani ana se wa fa ba bi ne ade
4: na nyampa
7: o e fa ba bi e yampa e fa ba bi nyampa
4: Baby, I am paday day.
7: Baby, I am pani ye. Nye, ono no. E huni woni muno. Se, e bia mati, ye keka. Se, ansa na obe sobo edi mukula ano. Aji se bia wano monsa. Aji se bia wako shi kakla.
4: No, niso
7: eshi. Aji, heee. Ana se bia wafo baby yama. Yabo hube yi ansa na obe sobo edi. Enti se, me mi wosa believe na na se. Me... Se hu ne be abeto me so de a ana hu ne to e to me so na se e hu no e ka kai me each and every day na every night bi a de a and you have to go for that thing one won na ne ma e de ma kope ani no enti me de ya enti ani na me me kope na ya purposely for ne enkrofo akika
4: enti ampazu enti ma wani e ma body bi timi ba ma body bi be bi na ani ahwe wani ma because ya to two amma woni ana ya so ni so ntube hu se body no e bia wa begira wonche
7: sana ma fo ka no
4: wo body abi wa ma sama bia begira wonche ni wakasa wo somo pe
7: me hu bi da
4: ti aso bi ti bi katre wo se akwa bi akwa papa bi odi bi ahye na beba se bi amonyi ngun sa he no wa anje
7: eno no de ayi sa busuani ni bi
4: Yes,
7: me
4: de nyamahu ye.
7: Ma nyamahu ye.
4: Sama anu be ka kire ni se, ma me bi di ntoma bi bebrɛ se bi agye, fa to me so, oba hwɛ no wa angye.
7: Na me ka se, eya na ye wo mo mo wo saa ani no.
4: Mhm.
7: Na ye hu saa de ne se bi asama na nkasa be gyina ho. Ba me ami ni ye ni ne de, abusuani na nkasa na bi obeba se. Ana se nipa no na be hye abusuani mu ni mu ba de a, ene ho de minti me nka ho
4: hwɛ. Bizafo no bitimi ba,
7: wo be ka kire se. Ba bitimi ba be ka kire se. E bi a Seni ne wo fie ho nte bia wo soma si bi se de bibi se beba na so bi dia de foforo bi aba na enye ye group se de a ene emenje
4: bisafo no bitimi de ba
7: ai
4: ada ya da omususu se bia obi de ntoma foforo bi ana
7: se ebi oha
4: ade foforo bi ba bi e be ye bibi ana
7: ebi oha na se bi
4: ana sa ma no mpe
7: ayi kakra manso kakra
4: nti bi a wona nipa na twen
7: osunya nim
4: bi a bu we no one no one no asem wona ntoma ba hwe no anje
7: ana se abusunya no ana e yere na mane abusunya no mutime che na mana ka se ya ye be ye papa ana ya ye be ye mame o yere so betimi aga se mi ame ye de mi sie mi kunu ntimi hia abusuani bi ahwe ntisaane de ne owa gudo ntimi aba ka cho se bia o busuani bi ade hwe ba manso bi se anasa se bi se mi se ne owo nti no enje ba se samai na nkasa e ba se de ene mi nhie bi da mi hu bi nso da
4: ntisaane bi a nkasa ngwa so mu da
7: da bi
4: obi mo hwere ma
7: da bi
4: unko dida efunu ma efunu no yeso de ne sato ya wo fa de baba no atam ne sane firi ho
7: dabi
4: ah owura bi aye ne di nkomo mri bi etwa mu kire se wono ne mo kire dwuma okoye ye no yitime kire sama de ne shatfo mu ko sa ba bi ho ma oba mo kire ho no ma otim be disturb wo mu no ye dide bi oye dede wo hono mo kukuru kukuru kukuru kukuru nti o disturb wo ma jise ya unye tumi bi ya chenye dna che tuom basa wo ye din
7: okay mo chira sem de
4: e bi nsusu ti bi kre firi mo chire so wo ko birthday bi aba
7: akọ
4: jina ni aba me ko party bi aba me ko club bi aba o mu na hu ana mo a mo dede furu de mu hu bi
7: okay e fa ba bi no metimi aka se ebetimi aye no kre mi hu bi sa de ma metimi aka se ebetimi aye no kre because se nipa wu a honhom no edi ugbodi nachi
4: eh de na wu hu ye
7: oh se men kire mu se
4: wu eh de na wu hu ye
7: e ya de a ewo ho
4: wo hu bi
7: mi hu bi be
4: se de na wu se wo ho e de na ajina onyina so ne sei
7: mba o si mi nyina so ne
4: sei se obi wu a ojija na body ho
7: oh se okay se mi
4: na de hwe no gani Nigeria film Nigeria film se mi na obi kan
7: enye Nigeria film
4: West
7: film kula no mo yi film kula no mo ye no
4: ana
7: bebre na so ye no kure o
4: ade ye se mo mpese mbeka no kura che secret bi o ma mo mpese mbeka
7: secret bi ani ba bia asem ni nyina na meka
4: ye se secret bi se ho no mo hu nye ma bi na se mo nka
7: eno ne ye ne obi ehu ma me mi de na meka
4: no hu bi uzi asama wa ufunu di damuda
7: me kula me pese mi hie bi da kurukula nzu mi hie bi da
4: nka bi abepeja body ni
7: sa nka bi me pena asama na nka sa be jina
4: wo so ni sa no atwe ni sa firi sa udi tutu wa na ye firi ho
7: yes
4: mbiya sensi
7: ni hie bi da
4: enti mochiri ma fo yi se we so ho so no akodi da funu akodi da funu no okọ no kwan so ana ohi a ma mi nu no okọ fa funu no no ana ko yi funu no wa de bo da ka em no no de oba no sie nipa no e ma mi nu no obuso ombusa na se okwe no so wo kofe na kuro na ewa hanu na okọ yi funu bi ntia okọ ye hu adwuma no okọ de dan na ma na se omo left no do omo tra ka na ni mo no no munyina eba omo ba nsema omo ka ni se ei ma mi ase me si die ma mi ti ase ye life ade a no mpe kura se obutwi sponsor die no mpe bi kura opene se na no keke no ato na no na ni echi na keke no ato na ode ne kente
7: aboniti
4: ne ntuma se ne ntuma bi a no ta fira pa se fira na adwena sa na kente yellow bi an no ta ape wi di okwa ni eno a na fomfa nkoma no to kudru ye na busu afon de yiba na okachom se onje no na ope ma me no ese wo ntuma bi ti se busu afon se ade ye ne ade wi aba na ose uda bi me na me ye adwuma no ntuma bi se no mko busu afon ko hwe ye no mko yiba e wo se wo de de da ma me ne wi na fa obi obeba funu no bia ei krachi wo de da funu de ade wo ne ma me ne ti ana onim de ma me ne po echiri ya abanche nche sin ani ba no ho so no na o hwe ma mienu na no no mu di nkomo no na o ko hwe body na na da ho no
7: yi ase se yo no
4: e ye mu ba ko no
7: okay sase mu e no obi nso aka bi amate da
4: what it na da na wo de wo de funu wa de funu dudu o sei
7: oh
4: e funu o hwe a wa de da
7: nye body kura mfa se be 46
4: funu ba ko ma ko 46 a wo don sa so ma de da wo mu
7: ah
4: Ben fiese ni. Ifri 20.
7: Ifri be.
4: I'll share that over the phone.

0: dark from business and now. No, okay, school of Maria still, I'm saying. We need to obey my bells. May I tag. Now, I'm going to throw out. Oh, yeah, there. What's who can't boss on an enemy?
1: By Jan.
0: Who could screw an away?
1: My dear Jesus.
0: Obey Jesus. Hey, you know, I had dear. You know, I had dear pa, so we. Who be a year bear?
1: 2025.
0: Oh, last year. Okay. Uwe school yi ana unye ejume bi anye na azu bekwa kwade de funa na.
1: Pacha.
0: Eya ofe. Se wo yesa ejuma no.
1: Pacha ye mfe.
0: Adenti, obi ewu na wo kwade dan no unsuru.
1: Se ejuma no mo ya emama ni je.
0: Omu ujo no mo ya ye ofe. Wo jino ha me ye shi se bi obi ewu wo ye she na taade ye ye ne ne mane mane wo jiro ha ohwe bi da.
1: Pacha de.
0: Ubi nguma o boss o shada tade na onyira ho ndi onyamfa wo nko ho tibe kakra wo beye se bi wo so ba shada tade ni bi
1: pachai
0: na decoration ndi onimbo oni na ebo ye di fura ba ama o boss e kohwe funu no wadi a kira kohwe body ni bi da pa ye ne free much raban a wada ho ye nche na tade wa kohwe bi tada
1: pachai
0: uji na ho a wo ho ye osan
1: Media means cry means true.
0: Who comes through? We don't come back from school. Sure.
2: May,
0: a free moon, Miss Sister, your friend is Star Ivy, Eva, and a bear who made you my mammy. No, you know, much better for. No, but frame me. Say, Cassibra. Nam neneko, sibra me wie adwuma nti bra behwe. Nam tu, tete wo wie wie sese no an tam so an e bi. Da bi nyesa na ye no. So na obebu.
2: Una
0: fa mi, una fa mata de ye bi nti wo na ise odi kan behwe first. Nam so, ti duro no nse ketin se twa ho. Ana wo se bra wuram. Wuram wo se kwasi bra nam tu o da bi ma mi nyine ni ma na bi ketin se no. Ma mi nyine ni ma ya na bi ketin se. Wo se da bi da bi enye ni sa. Bra inside.
2: Me hwene ni mwangaza.
0: Mi ko duro inside ho no ma. O se me nkwa me fa body no ho. Fa body ni nyina ntwa ho hia. Na hwe adwuma na maye no.
2: Se no ano.
0: Se se do da ho no. Wani agye ho a. Nam se o me bia bia mjire ma hu ayo ayo okay we o se da bia nyen sa me de madwuma de jiso fa ho nyina hia. Nam me fa ho e bi twa hye What's it cause we knew you?
2: I can't have you.
0: What's it found in Prince who found in a cow wish? Say, oh, I'm who your eye of Fedia. Chahusha and a cow wish. Children. Nams, oh, my woman, my canning in another. What's it cause he? Oh, my wound your banner, my cabby over. Miss Ro. Miss Robody. And to me, I might say, I'll the funu. I could be a so cool be or call the funu. Said the muye ye all muure inside one and the boss said da yes or fadi maja we no may never to my main family the boss you would have no cash that cap no tun ah kwane dem one e brade ki kan ye mabom no ho so say kri boss say dum light count e brade
2: sa no hwe ya we kum obi bo
0: so what you say me mean to me na wo ko de funu ni sa akuma no no e de na okoye adwuma na din
2: adwuma dia dem pa
0: okay afa ye mongrem first me de me body abrew me pa cho betuma ko tiktok ye wo tiktok 6 year insure 104.5 wo ko tiktok na ya fa nsa boss my why like my don't sub boss sa de tell obi to me aye bia na wa follow ye na wo comment so dia ba obi di body brew a body e kwa be na mo fa so amoye no
2: Yeah. Sir, yeah, the body no, a free much about for a. I was say, what they two walk a cra. Ain't you the better walk a cra? Now, answer now, yeah, the body never ban. I was a cope blog.
0: Blog,
2: yeah, you see that, yeah.
0: I don't know, you blog, sir. I'm reserved for some use of blog. Almost a blog, sir.
2: Okay, I'll reach the minimum horse anyway.
0: That's a gun, I'll be a blog.
2: Yes,
0: what's me, you need to blog, so I'll be connected to a year free blog, so. What's me, did it to blog? My cobba, wo yiri tie free blog no so
2: anti blog no wo de ne ti ne to so ana ne mu na pega kakra ti ne mu
0: na pega kakra ye ko na ne ko so na pega baso
2: na atne tne ne kon no
0: ama mu ayemre
2: ama e mu ayemre uwia na fi wa ba betne tne ne nsa enso
0: okay
2: se ne beya
0: wo beti ma demonstrate bi a kire me se na wo ye ya form heya camera ne bo mo Frankie pia we ne ko wo ko ase mami se na mu ye no obi afiri mu mo pia konya ne firi won me pa cho bra Facebook na be hwa de wo nim wa wo tie me wo ase ya de be ye wo me wo ase ya enti wa ma ne baba cho be yo jina de mu aso firi wa block camera no da bi wo de da ho enti wa ma ne baba akwa da form nti wo ya fa nse wo de oda ho nya me pemu ma wati wo nyina che Frankie wa mon capture mame enti me fa nse abanti ha we ba Facebook na ba hwa de wo so ba TikTok wa wo so beti ma ba be hwe bi Frankie ya mo beti me de TikTok de no camera na ko to fi ya ma ye na o mo so mo TikTok na timi ahwe bi enti enie ya fa nse abanti wa firi mu ana ye de na ba enti wo ube ye no ho adwuma e de na wo hi ansa na wakobodi no me ma apetechi ana me ma snap
2: ade a wo hi aye
0: kasegu afide ni mamwa
2: ade a wo hi aye
0: yedi kai
2: ne sapo
0: aye
2: ye je sapo ne ye eyi eduade ni
0: titidi e diware ni bi
2: titidi ni bi eno na first no na omu yusu di gare body by sisia no because of so akwesha fridge mu abani nti no ye nyusu bi
0: mu nyusu sapo no na te so omu de bremu
2: enso omu de ba
0: Nani omo jere mo yende
2: ebi wo ha yetime e de she graphic most of times we ba kola ye de she graphic ne bi e de aye
0: mo de load load
2: aye no for dia mano na ye de she mu so ma eye kama
0: nti okay
2: nti ne sapo na waje deto
0: deto
2: waje kanfa
0: kanfa
2: waje meme ya meje eye e fresh aka ho na waje na ne singlet ne boxer shorts ana se ne panties ni ade ade enti o de that one be gunsuo
0: okay
2: na that one o de gunsuo mu a na ye friend say o de ye friend say kra e fresh na no ne kanfa no be yam
0: o my kena mami
2: o be yam e fresh na
0: no o be ko ha
2: o be yam e fresh na no ne kanfa no abom enti wapepa ne ho aye bibia wie no na wo de fresh na no
0: agugu ne yesi yesi se moko body hu si ya obi a wo wu si a wo se de oda ho yi wo nyo na eso she na pieto
2: ai
0: pant ba ma nyo na eso she no ba nyo na eso she ne busue ni na ese be she na na ne ba
2: ana se ne ba
0: na mi mi se mi sura me da she no
2: a wo sura se wo nua bi wo ho
0: no no su yenyina yisure
2: eno de se
0: ye ma pa
2: na musuro
0: ye ma pa de
2: se nye ye a mo ma me kwan ya mi ni problem
0: obetima ye
2: metimi aye
0: eno sa na
2: yesi ama mere kwan so ne de sa na tie
0: meti ase ye yesi eno sa no se ye ye ntuma anya ye ka kire wo na so be ya jisi ye ye rituals bi di ma wo mpa
2: eno sa ne de mi ni
0: papa ba ko se wono ho na wo ka se wo timi fa pant nhye wo ma me na papa na no ojo 1000 Ghana cedis
2: I will go hold you ska
0: ojo 1000 Ghana cedis no oso oje a odiko to snap no atoni amani amabi now because anya sa enye wono na ese behwe sa nipa na dagem to abehwe no sama na betima soriety ano eya mpa
2: okay ano ne dia ono ne part na waka
0: na na bibia wo de wo nkwese obeka ya ushia bi da
2: anya sa me na me ngo mi ushia bi sa
0: ata ushia obi a wo de body na body no hwe wanim sa masa
2: da
0: yo pede wa
2: davi
0: nti wo kwese ne pant na na busu afo ntuma nche na wo de hye na dia na waka
2: okay sa omo ntimi an hye no na sa wo kwese na sa no an sa waka obeka sa obusu afo na amakwan
0: se
2: busu omo ntimi nye
0: ntimi nye ma wo
2: ntimi nye
0: ntimi de me ba wo ya enye pepa enye bua pa ese me hwe wada je
2: enye bua pa ese me be hwe wo sa ese fa se nipa no adwa e
0: na wo kwese no
2: na frane ba bi se e bia me re fi me ta wo fa blem
0: na ne ba
2: na fa bia ne ba no eni ho anazo na ho ho obi ebi a o me na me wo ha o okay ani fa blame me ono na ma o kwan
0: okay
2: ehe enti se ne ma ne ma o kwan sa e ti se ne e ono na nkasa no aye den
0: ama o
2: se wo sle e de firi ni ho
0: ti ko no wa
2: obu o kwan so no
0: ko ho ano wa pacha o
2: se
0: nye bua pa ye
2: yes
0: obu o kwan so no
2: sanity
0: okay enti se se no TikTok Insua 104.5. Wokwa TikTok wonu ma. Ye wo hono mo. Insua 104.5. Facebook insua ye wo hono mo. Ana YouTube insua ye wo hono mo. Sese ya wode ne baba akwato fom. Ye fa ne said said ye onuye wode ye demonstration de dia chire ye. Or the ye kwai ofa so a obi wu a wo ye no ho adwuma. Nti befa nse ye de abanti wi aba. Wo ye bema ana oda ho. Nti ye se ye no ho adwuma. Nti Frankie ye mic no because we be free microphone we no ho na wako se be ye obekasa ye gina ye beti Frankie era ima okay ya butre rush baba nti se wo kono ho nti we fa nse body na ba ye de na ye na free much at na be fie nti wona da ho no e de na aka
2: nti ye beje no ho ne ema
0: Jema na obboso no.
2: Jema na me bobboso no.
0: Coat bia we obeshe coat.
2: Ah, bia obeshe coat an waje ni coat no.
0: Mhm.
2: Ti ano no e wo ho dada. Enti obeti doctor no so.
0: Mhm.
2: Oti doctor no so a. Na udi agu esu woni na onim. Ade ma ko ni se ya je Florida water. Ya fren Florida water, Florida water. Na Florida water no e du ho ya omude gugbo di no so.
0: Aha. Adan.
2: Minim. By me no for that water no oji a wo na wo koye adwuma no na wo se wo desla
0: wo wo koye body no adwuma
2: no
0: wo na se
2: wo na wo se wo de for that water no
0: esra wo ho se be ya funu no ho bibi ndo ho ana atanyede
2: bi e pe se o ha adwen a on se for that water no e se e pam
0: spirit
2: spirit
0: wo ji disa
2: oh metimi me ji disa
0: na da na ne wu jidi se samae bi wo ho na wu jidi mum se
2: me nka se samae ni wo samae wo ho
0: na da na se wu hu bi da
2: samae wo ho bet me na de me ni ani nti me hu bi da
0: ei eh ya se mo okay si se frango bet mako okay me pa choose se yo ko body no ho mo hwe bi o nti ye fa ne se abanti se bi wo firi mu nti ye de body na bre no nti kwa be na fa so body nda wo se amoye dan
2: nti what
0: did you
2: say? Nema, the panties near the adi. But first,
0: no. But TikTok never had it.
2: Oh, we had the adi never pet. I was a wooden it. That word, yes. It's the infant, say, have you in it blog? No.
0: Ti ode enti bua se esu pega de se ya no wa twe no ho firi ho sa
2: wo
0: si jai mu ade na pega mbe
2: e bia no ba bi onda na ya tro na be pa
0: sa nya sa won ka hwe
2: nya sa won ka hwe o ka hwe zu enye yi
0: enti bi nka hwe
2: enti enti mi nka hwe
0: okay enti no wa wa pega de
2: wa pega ni ti e de ato so wa se a se na ba so enti afi de ube nya
0: ti se no be ye
2: wa dane dana
0: ni ti se ya
2: ti se ya
0: Tu ben dalé dalé ni. Eh, mais c'est
2: une fois au sel. Aha. Et tu as rien non. Na fi, wa ba be fa ne nsa. On se ne nsa ni experience.
0: Yesi bua ni mu eba, aye sey. Asene.
2: Okay, e ana independence ni obesi awu no. Na no on so bua ho wu to ne nsa so.
0: Okay. Tu no wa da so.
2: Mhm. Enti obet ne ne nsa ni.
0: Mhm.
2: Obet is.
0: Obesu so mu aye ni sey
2: ya. Aha, mi mu aye. But first no, o ye mu na di nti wo don sa be si ni sey.
0: Mhm.
2: Na ababe
0: ni nyina no wo se gloves ada se wo don sa don sa sa
2: gloves mask wo se gloves wo se nose mask mi se me wo nurse fo e che bi na ya omo di operation mi se ni nyina bi
0: ye yere no mu beda no mu di ashe omo ti no
2: na bi nya no ne bi
0: sa
2: blue wine bi na ye de na doctors fo ye operation na wo se
0: okay
2: ha no ni bi me we no ni bi
0: okay
2: enti mi se ni nyina ka
0: on that TikTok na be sha de o tre de maybe okay
2: ha me she me gloves na ma she me nose mask na ma she no enti ma wie no na fe wa ba be so
0: bo so bo de ni nsa sei
2: what net ni nsa no what ni ha ni wie a
0: ni mo aye mbre
2: e be ka ha
0: e hon de aye din
2: e hon aye din enti e hon no nsa be si ese
0: ne bu no
2: na fe wa be twe
0: te bu e twe je gugro
2: ana ai sa no no se wo twe na wa ntwe ni ye a e ha ni be bu
0: e ha ti bu because as ne Nansari ti bibu.
2: Nti aha ti mebu.
0: Odi awu no.
2: Don pene ti mebu.
0: Ebusa na obeka ti ebusa fo na ndi awu nka. e de won kan tremu jafo ni so mabu mabu ni pa ni sebo
2: sa anya hwee
0: sa na bi e na won tremu zanu abuma akwa bi oti ah abuma mi nsamu o o sisi abuma mi nsamu
2: ai
0: abu ni nsamu e de kura mo mo sansu
2: na
0: pra no ti we pra ma
2: o ya ni sey ni wi a ensan sa wo ya so na won teki ke hani timiti
0: body no ah na se wagini body ay den de de na eti
2: eti
0: fam ei ade ni pawu an body ni sa ba e picha na
2: e bi o ha ye sa mo se especially akesefu ono
0: bo mo suno
2: aha
0: do eti meti fam
2: na body bi o nso na nsu o mbebre
0: o se
2: eh jahani timi ya den eti wo ya o ye ne kakrakra
0: mhm
2: kakrakra
0: Efrubia ntisi ya na ye frubia de uye ye
2: sa ti o de kose ni wi
0: a ni nyina oda ho
2: oda ho
0: oda ho hwe nhye no bi a panty penish no
2: ha
0: o yo ba o mo bridgea
2: o mo hwe hwe
0: nufo guso
2: apart from the panties ana na ndi we bi a de a hye
0: no nufo no nyina bi bia guso
2: enti why ni
0: se na mususum
2: na fi wa be ni se
0: mhm
2: o
0: mhm
2: na fi wa be ni se na e ha se na nso no on se ni pa sa no e ye se
0: Mhm.
2: Eko sei.
0: Mhm.
2: Na basi.
0: Mm-hmm.
2: Na ko sei.
0: Mm-hmm.
2: Aha. Inti wunya sa eyi ni nyina wiya because o be she na taade.
0: Mhm. Mhm. Abuja mama TikTok na mbashia de.
2: Na
0: TikTok no demonstration. Eni pa ni pa sa be yansa hwio.
2: Enti
0: ni pa yansa hwio. O cheche be se uwa wo de o so hwe kra. Uhwe gai se ya wo tu wo tan se ya.
2: Ade be yo.
0: Se se sa pepepe. Mebua. Sika ni o.
2: O hia
0: ni o
2: koko
0: tuntu o tete o se ya abrewa abrewa so yan sa
2: ah ya so anya ni sa
0: abro abrewa de wo no mu kopuopu ni se sa ya de
2: mi jan ta de mani ye ye
0: ey na ni e ko tuntu wa da na mo pega ndi ko tuje ni sa
2: ah edu wa ye be
0: okay shame ye
2: enti why anu na wi no na ni o mo mudi body etna se no se no mo ye no
0: mhm
2: wo be wa
0: aha bo mo mudi ifunu etna se no bo so be ko no ogina ho no
2: aha
0: mo ye ne se
2: no ogina ho de se ya apart from ne nsa ne kon no
0: okay
2: on ha ne hu biem
0: okay
2: enti wo ye
0: se bo de ne tena ho no ye ne se
2: wo ne se u pega ni se ya
0: no de na yesi wo e de na otimi gina ho no e de ne funu timi gina ho me nko bi anam de bibi wo no e bo mu be she fom
2: on se ne nan na ye se on se ni pa wo home wo home a home no so e ko soro na aba fom enti se u gina ho stiff kula na hwe obi a most especially soldiers for the police for no mujina attention on so
0: it me jina ho di
2: okose kakra
0: kakra yes
2: na wa ba le chika kakra because of whom me na aye de
0: e
2: koso ni nti
0: but whom me free mu a
2: me whom me free mu a what is say me nka ni say dua ye twa so twa fom on say timi esi ho mani ye ye sa na ti
0: wow nti le mframa fa kro ontu
2: je mframa fa kro ontu je
0: me ka say mudi dua she nto na bia wa mudi na pem fom sa na ogina ho enti se me fan se we wo ye funu mo pese mo de ne tenase ya mo be ne te
2: ha enti wo de ne tenase ya
0: da Facebook insha 104.5 ana TikTok ni insha
2: 104.5
0: TikTok insha 104.5
2: e bi be jina ne nan ni su sey na bi abe jina ne sele no so enti o mi pa mienu agina ho awie no na fe wa ba be so ni hu sey na fe ni ha sey no
0: no ho no do se se na ya se sa
2: ha na
0: se ne mu mia mu mia na mu mia na ya se
2: I
0: don't want to say. Ah, what now? What's one to say? Ah, now, most who saw the better is now pigeon it in the
2: band. Who pigeon it in the world? We're not a seller, and so we're not a soldier. No, no, so chamber.
0: Master, could you be named? I'm here. Could you be named? Could you be named? I'm here. Into the hobby, you said that hobby. Into the fact, say, if you're a person,
2: tenacity.
0: Major, I had a penalty. Mama, so you're a bear war. What we are bear one, yeah, yeah, yeah. Enti se ya na body ni de se woda hodi.
2: Ti ye paja no. Enti wa mze ni muno
0: du. Ni muno du wa. Ni pewu ni muno du. Okay.
2: Ha enti ye paja no ti ye de ahode na e paja.
0: Okay.
2: Enti me me sa e me ba be boni ha no.
0: Do na ya se no.
2: Ha.
0: O boni den.
2: Ah ah won sa like.
0: E mia ho no.
2: Mia ho no. Ti na ana won sa na o ye de.
0: O ye nyina so ni mo e den den den.
2: Ni mo e den den den. Ha. Ti wo ya e be ye bi bi se.
0: Uja na obetena se
2: e be bibi se ya obetena ho se
0: na he na nanim na e
2: eti nanim no won se why e ne kon no ama na ye
0: yes tif
2: ti eno an se o ya na abe bibi se
0: Etini ammo nitrinko.
2: Enko.
0: Nti mata wo firi ofa nim hwe ha, fa nim hwe camera ma me na. Ya semu.
3: Blog no woni mu. Ene ma
0: na
3: ye.
0: Da bi sat tam no die, se blog no nyina na.
2: Blog
0: ti abre die ye na ba fie. Nti blog no nyina na. Bra abusafo bra face TikTok na ba hwa die. Na ko Facebook na hwa die.
2: O da mu si. Mo ja firi mu nti na.
0: Ha woni pa wu a ye ye no. Yes, this is how. Into we are moving in a Nina Samano on Cashi or Macashi in Chow Washroom. Until he was from Satamane Cabugos. Sibia Massa Modemater on Matrava Bre. Mumpedam Mumfamin Toka Cramma Bre, Majina Wabre. On Cashi in Chow. Now, me say, eh, me call body be home. Now, old Fribuni, yes, see, Uncle. I say, ah. Ye kwa fidie me ko heya ese mdu ese mdu body no nani ha no nani nche no ese udu ana aye sei
2: atita
0: ho nani nite ho no afi akwara mdi no e fast no pie me ko do wati ai pasa ifuri ne bi wo hu am se teta sa ifuri ne bi ye ko bi wa ampa ko heya nani na aye sei e den.
2: Okay.
0: And then the friend is to tell, but it will be
2: a little bit. I am feeling an any panny bayano. Or like, and she say ye.
0: Tell you, be a name or so yen with the
2: name. I'm feeling, or say, aye, a day. I dare say, Nanino.
0: Nippany, I say.
2: Ah,
0: the patch of
2: most especially.
0: Mock brat. Connisina, minyan yaka, or trassy. That be white and trassy. More fear, the mutual radio, the moon fan chay. Name more motion TikTok, see, you know. TikTok omhudie ye kana bante ne kana wa ha se ni pawu a wose wani asukra se ye fefe ho de ne ma hyehye ho ei na wonum e
2: wonum so sa
0: ye de ne ma hye wonum
2: ah ye fele
0: na kwa fono no ti bi a media bi a ha bo akomui
2: na
0: a hyehye aba
2: na a hyehye
0: ti ana wi bi erenu manke bi wose ne magum
2: pa
0: oh god
2: ti sa ye ye aduma na ne picture need e ho a it me request ne picture.
0: No much as a big Ubinian, sa
2: ha, Ubinian, and Nimona Sape Pepe. To be our own yamma and Murus
0: to be our song, would be at the mood. Some of my said, Robody pounds and the mood, or your bow bussy in the mood. The word you might add thing would be a bamboo and any pan the mood.
2: Okay, any portion, dear, and who would you mash a dine yet, Dean Baby?
0: Oh, Philippe Bibri, how
2: Philippe Bibri, how
0: slim for no.
2: Ha,
0: how quite you would get
2: away. So, Boa. Or yet before so be una wayare kakra.
0: Tiniswati.
2: Tiniswati. Tiano sana osa feel yano. Epo.
0: Okay.
2: Sene beya.
0: Inti chisi funu no ma pejane si wano.
2: Inti ya pejane si wose yano.
0: Ba Facebook, TikTok na bishibi.
2: Ese waye ni
0: chisi funa yede le tina ho. Tinisi si ni diyo.
2: Waye ni chisi na juma na yede.
0: Inti onti mi mkwane chibi yu.
2: Obe timi ya.
0: So uwa mpushi na onti mi mkwa. Uwa mpushi diya ube tina hosa.
2: Ube tina hosa.
0: Okay.
2: It's all in a two we are nothing. A bat ne ha.
0: You could to you.
2: Because all that's nice, all the otmas and so is.
0: Yes.
2: Ha. It's your honor, son. Missum, see.
0: Satamina, not to Anna.
2: Satamina, one damn.
0: What's that? What did you do? Honor. What did the transfer? What's that? I'm another view.
2: I'm another.
0: Sabi and Sissin will be.
2: Senebe and Sissino.
0: Tininino.
2: Ha. Tininino, Pejani say, na nothing. What baby you do win, once you say.
0: The son is one here, boom. And it's one here, bit him a boom.
2: I was letting you boom.
0: Ene se program ta dia dia ya musa mo mo brew
2: enu ti na obitimi ekobadi ho ba 11
0: na
2: wa wie ba 3
0: adei
2: se ya na juma o ho
0: ei ni kotodwe no fe na ye kwakwa because ye dey betena ho ntwa kwa mo wi akon mo wi sa na wa fe wa ye de watam na si akonwa so
2: ha fe de wa tenetene ni nyina wi
0: na fi mbe pejam inti kotena kunyeni mabante inti mba nse ya peja wa sorebra mungko muda mume fe tisi yedine betena kunyemi ifuna wa betena kunyemi na bi susu mu nisemne uwe mune bieti inti na mwede na tina sisi
2: na fi mwede na ba betena akunyeni inti wa mse ni muwa buse
0: mani nchia kamera yi akunya weso na yinjeni ye betena aha na yenye ni ye ha nti ni
2: eti waye sey no obetini ni mu kakra sey
0: okay
2: nti aya ayini sa no otini ni mu sey na obesan ba abeye
0: obesan ba bi
2: obenya dwia bi na dia to
0: Ninche mu no. Bo sha na tade ni mana.
2: Ah. Sa sa time no sha na tade.
0: Ah, okay.
2: Sa me no sha na tade. Ah. Na o di bia no aye den.
0: A sha ninche nche.
2: Uria. Banagia obi player you see ya. Na dia ba banagi.
0: Ah, se bia en kona ni mu kona chi.
2: Be edua no. E was a unya ka creations. Anya sa. O de sha ne ho a. E be pega ne ha sei na me na be yesi.
0: Ah, se dua ne ye pe.
2: E was a dua no. Ene ne sisi no
0: eye pe
2: aha
0: eh
2: check here no so
0: ejuma na di o
2: yesa obewie no na abeye bibi se
0: ne sa na na beti na peja peja
2: peja peja ya kan ten se
0: oh
2: aha ntina fe odi abesha no ho na fi watme
0: kama okay two persons three no bed and so beye
2: two persons three feeling na wo beye
0: beye no be ma
2: be ma hase no akwa kakra I say aha
0: o sire
2: no na che se when you know see you
0: na na ya bi simu iska pao o muniska na no won be ni din komo o hwe adwuma kro mo koya ye nhyeda mo muiska kese o
3: awaye
0: ye nhyeda mo muiska kese ye na nsa mai na nsa mo mo ba na no mai mo se mo ni edin o mo mo osisi o e funu because e funu adwuma nya nya beta sa o
2: na timi chaje adwuma bi no bi aka akere o se funu keke na obedida no
0: o se funu keke no
3: se funu o ni
0: wasi funu funu keke ka obedida no
2: ah
0: na oji se e keke na nya mo mo
2: na bu hokla na wo apaje na si wo se no
0: mhm
2: ade bi timi funu ne mu pie
0: tu se de wo fe na na
2: se de wo fe no
0: e funu funu fe
2: aso bon pa
0: se ne yam ne ma no a sha ase e ye ne ma nti e bon
2: ha
0: ni nyina wo ha na wo te
2: most especially se oda ho na wo paje na tena ho no mhm eno de wo hwe create mi egun if you know me, na you know me, you know.
0: Nipa wa free mo.
2: Pa.
0: Na dear ma, ujojo ba dinise ya. Nika free di kadi ya na esi ya ribi.
2: Nipa wa wo. Enya ya ni epena jojo sa. Abusi ya phone.
0: Ne sa.
2: Ne esi enya ne sa ni anso ye.
0: Oso oji kakraba tu niska.
3: Ah.
0: Enti sa juma wia wuye ye ni na ni yakase bi a charge wa huan ka beje se.
2: Okay, eh na at times na say gina abusuya na wo ye adwuma no so.
0: Mm, bua to work right me say
2: won ni bi. Wow, crowd team hu se.
0: Obi ni ho.
2: Aha.
0: Wa kwa de furu bi otu se ni ese ekwe wo ye so bo pa se abusuya no kura ha. Atade e de bre no kura, de o de ba no kura ne bua furu. Ama ese ya sha da mana ta papa bi aba to we so try abua se. Ama fo be ba be hwe.
2: E no de eta eta si.
0: Be kwa abusuya bi na hwe ni ho.
2: Sa.
0: Body no da
2: ho kra wa wo ne ma kra na utime wo de ye ma wo
0: oh
2: be bu ho kutime ko na de to kra o ma
0: o ma to bi wa wo ne ma
2: aha nti wa nka sa wo de to kan fa we na de support
0: okay afim ye be kire ye si ebu ho a jise mu bu ni sem mo am hye da he no de mo am hye da bo apaye e bu ni panisem na na ye bi ebe ko na ye beto asoma ma na na ye bi sima bi na won kasa kakra bi na afi minja no kwen na afi ye ba ye be hwe de mu hye da bu ni nsem no e de na ma mu bu ni panisem ana se esu bu okura amutimi hwe ne bu se na ma mia ne bu na grew na e bu akoshim sa ye su bu nso a se mu pi mu ne nan no mu di shimu a se mu kwa kwa na ye mfa mu ye mfa mu ye ji se enu hye da so ne nan pon wa bu and son and Annette me aqua dacam, you can't attend to one. And the was a mobile, the power of woe. Nana Abbey, I mean, Jack, and I
3: could hear for Nana Abbey,
0: and Minion and Jack, and I feel in Tosso.
3: Now I could see your frune, dear, and for Dana Junior be questioning to a
0: man.
3: Hey, any perfume was to me at your frune once, I'm sorry, I was
0: the new frune was an American. Yes, somehow, when I may pass my beer.
3: Some I,
0: hm,
3: and Adena, I will crow on Quentia, you could did the frune. Wintu mi kwatra ho ma de enche.
0: Da bi se mi nipa mi ntimi kwotena bo ho no. Na emu mi ese nko omuntu mi omuntu mi ofi. Omun brai.
3: Usuro no na akwa hwa ye
0: de. Da mi pese mi hu sa mpa a. Ase me su wi ye de ono ani ampa we de. Ma so ni mu sama ani. Ana ma tene ne kwasi ase me si na me kase. Ampa we de.
3: Na wudi sa kwasi eni pa te mi wu mi enu.
0: Wa wu ni ekwa de ase ya kwasi enu.
3: Wa wu a fun set to ano. E se fridge ni na me ni pa.
0: And the minimum se ni
3: pa su wu sori. The first pound te to ano. Yesu a ni pa ni wu wanya ne. Obi betimi ya wu. na ya de we ya fra champon
0: na nne
3: me
0: bodo so kan e kra na ya de bodo bodo
3: na ya pa fo makọ bo mo amane se ade na anya anya ye afi wo mu akọ bo ni be se na nwumre no ye se ade bi ye kuku be kọ no asore te wo oh na samale wo se ade mo kwa samale fo no bo wo mo asum na mo so abọ e fruit mi no mo kon
0: se bo ho no
3: ye se ne de
0: ye se ba ko
3: we ya ya ne de ase free
0: ba ko ye se samale no bodo ni so no tire he mata ata yese no blog won ho dodo o ye kwanti o yi ni firi no ja no hwo no atire that say masa dai
3: eti first na eti firi no mo no sabre na ne firi nyane se se zo so de firi nyane biem wo wu ya na de na kwa akwhyem na nka e firi de so ma ne da wa e bu okra no a no wa chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri eto mo no nsu ohye no eto ne de buru so se wa wa kam no gu bri bra na ni pa no a woni ni wa bi ai no nsu akwhwe wo
0: mi ni mo bi kra na otimi e finti sa onya hwee so no magogoro yenim so wo
3: disa
0: ne kromfo ma ntia ne mabwa no bi ku gina ko otia ne ye tie mu frɛ no ye frɛ ne san ma hu bi kro bia na mtusa ne bi wo ho
3: oh
0: ntia be disa ye tie mu frɛ ne san ne woda so tie
3: akwase bro ne no ba wa sɛ ne ma bebre ye so bi kra timi wo na nsa ye so asɔre oh om sɛ jata wo wu ye no oh ye sɛ na nsa wa asɔre ene so so de yade ne ye atwe ne ade ne apeka ne ade ne ko fridge mu de se ne wotie bia no nsa ama bia mu wo be ko etibi de akwasi enipa no se ke menya ye nsa anko ye tete honum se ni pawu a ye mfa ne nto dan mu a e bia no okoko ma wo eso na hospital ko ya ne de wako che fridge
0: no no be dan ko
4: che no mo mo fa di pan che fridge man te waza o
3: abu chira hu o gana ha de se ye su ama na bro so so yes I could have yes we wu 3 days won kwa he wanya me we hu tete tete tete and I was so there sa
4: because of the hygiene
3: eh tin akwasi bibia say emie hu no niema it is obi ka say na sama wo ho a nipa na wu akwa ba
0: na yen your phone number ni bi o
3: na eh mi number ni ye 0243
0: na ye bi 0243
3: 13 45 45 35 WhatsApp number ni ye
0: 055 055 76 76 67 510 510
3: Mr. Wofra ehwo ye say unya network wo bi sima fra na na wo mfa se bi o me mfa majo de but network ni wo etu be ye mi audio and answer bra tem bi abebe bia e fiara ne free to ko oba won beto me ah wabusa de bia wodi babia fa bra me sibusu mi we so a e de to so du ye wura nsuo me ya emfia nsuo ni afi ene maka me ho akwasi so obebe bi so fo obeba
4: me edu ni de to so se
3: e de to so e
0: di kan
3: ti be se ya wada
4: so me to so du
0: ni de di kan
3: e di kan aha ye ko nsuo mo bia mra bi oba oba pe galon ninge sa galon kesi o twam kuma mienu
4: ne so o be fa galon kesi e be se nzu akwa ne galon
3: no ba sa kwa obi de obi mpe bi
4: na de obi bi ni fa de obi pese
3: e akwa we so so ada e ti ya ti afu obi atibi ba bi e fi wa kira kwa na ye bi mi wo fie mi nko ba bi akwasi na wa twe se ne e ti adomfo mi cheche obi a o nya me nka mo no nya m kesa de bi a de ba bi a ebe ye yi
0: ami
3: e da mo ase baba
0: na na ye bi no ye se da ase afi ye ba ni abehwe kwen ye fa so a omu bu nipa nan mu no ye ne ne bi di nkomo ontwe ye kakra
5: Na mo di gats na se mo no de menua dada noa ano de mu twa mo kra and suffer for kra batao jack bo ye nkyremu ankuna brensue company limited and a din suffer for kra batao ye feno dia kubites oh yes and say emu dao ye ye do numra ani ahan ana ye na no ma e che de din hangover bie nim ayema oba obu ne nsa ema ye be ma ontimi nkosie nim be ma ontimi nidi ane de na poso ye ne ya and say wonu No hangover at the form say ya. Anya ma koda wonye ni fie dun wotwe. Oba wa fefro, ani de oma ne ba nufo. Se wo pedia kubitesa. Ubenye bia to. Drink sports ni ba bia. Ana pedu du atua. Hwehwe Ankuna Embrace your company limited. Ye chira kwan. O Kumasi inside. Ana se woni ani komo 0597578800. Ana 0244606495. Agra toy FDA What do you to say? Yeah, the Akubites.
6: A move, yes, yes, yes. You go shut up,
7: big brother,
8: hey, decay, decay.
7: Wumi ya nankomo uhu.
8: Sawa uhu.
7: Ae, obari di kompenya basa na nisema mani mafro nukure uhu.
8: Emi ya chile nisebo unyine ye. Esa se U-Life Company Limited. Andi U-Life Agombia Capsules. The supercharger nankasa ababonte.
7: Agombia Capsules.
8: Masa. Obema uwa jonso ya ya. Wuni obesi ya diye di Kenya na fe uhu ajojo. Uwa sisi ya diye. Ana ubema nune uhu kojo tuwa yantunchia. Efi se U-Life Agombia Capsules. Edi nansa benya ni ubema na odia buwejuma bebia bebia. Oba won fichi kro ho ha won ti da won pem and a low sperm count wadro any you life agombia castle
7: masa
8: maso hwe di ho adanse e enti mi ma won kraka kire wo ba ne se won nyina pinti you life agombia castles yen konkwa tryen I was 0244946525 and a 0277454288 agombia won mama feel